0: Ska du resa i Kristianstad eller över hela Skåne? Välj Kalla Taxi för trygghet och säkerhet. Vi kör dig alltid i helt nya bilar med erfarna chaufförer. Var du vill, när du vill. Med Kalla Taxi reser du alltid till ett fast pris dygnet runt. Vill du ordna säker transport för barnen eller dina äldre? Teckna ett avtal och betala smidigt via månadsfaktura, kort eller Swish. Ring 044 400 55 455. Kalla Taxi, din trygghet på vägen.
1: لإعلاناتكم الاتصال على الرقم 072 999

0: Ska du resa i Kristianstad eller över hela Skåne? Välj Kalla Taxi för trygghet och säkerhet. Vi kör dig alltid i helt nya bilar med erfarna chaufförer. Var du vill, när du vill. Med Kalla Taxi reser du alltid till ett fast pris dygnet runt. Vill du ordna säker transport för barnen eller dina äldre? Teckna ett avtal och betala smidigt via månadsfaktura, kort eller swish. Ring 044 400 55 455. Kalla Taxi, din trygghet på vägen.
1: لإعلاناتكم الاتصال على الرقم 072 999

Vi säger god morgon Malmö. Klockan är 6 och du är varmt välkommen till en ny dag tillsammans med oss i den lokala radion här på Malmökanalen. Vi har ännu en fantastisk radiodag framför oss och vi drar igång den med Malmö Direkt Nonstop. Det här är ett program där vi bjuder på världens bästa musik i en härlig mix med information och reklam. Och vi hoppas att du får mycket nöje med den härliga musiken som vi startar den här dagen med. God morgon Malmö!

Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496. Eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

0: ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.
1: I love Corina.

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

0: Hej älskling.
1: Hej, du köper Grandiosa va?
0: Ja, ska du ha kebabpizza?
1: Tänk större.
0: Va?
1: Grandiosa har ju två större pizzor nu. Supreme Kebab och Double Pepperoni. Köp dem.
2: Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.

0: Däckbolaget, en del av däckteam.
1: En Danne, flipflops.
2: Ja, vi ska ju byta tak på simhall.
3: Slip känslan av att komma felklädd. Team Workwear har alltid de arbetskläder och personligt skydd. Du hittar bland annat skyddsskor från Jallas. Rätt sko för rätt jobb. Jallas har skyddsskorna för dig och det jobb du ska utföra. Du hittar din närmsta butik på teamworkwear.se. Teamworkwear.
0: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på

0: Kangyang. Kangyang-dag istället för karensdag. Kangyang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln. Kangyang.
1: Teckna serviceavtal på autoexperten.se. Längre, längre, längre lever din bil.
2: Vi talar om auto, autoexperten. Aj, aj, aj, det kluckar ju rören.
3: Men det är väl inget att bry sig om?
2: Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
4: Spolarna är lösningen.
2: Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.
5: Välkommen in till din Excel-byggbutik.
6: Eller surfa in på excelbygg.se för mer information
5: och inspiration.
7: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
8: Det här är Malmökanalen.
9: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

0: Radio för alla.
1: Jag heter Kai Bossar.
2: Mitt namn är Tina Moe.
3: Mitt namn är Kristoffer Jeppsson.
4: Det här är Oski.
5: Mitt namn är Karin Seger.
6: Det här är Stefan Nyqvist.
7: Jag heter Nina Persson.
8: Mitt namn är Anneli Rosvall från gruppen Glimra. Ni lyssnar på Malmö-kanalen.

Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

Nätet är din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här i Malmö.

Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 21:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö direkt och din egen radio.

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

0: Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje!
1: Hej, det här är Lasseman i Arvingarna och du lyssnar på Malmö.

Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är en politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgnarna med start klockan 7.

Varje måndag efter 11.30 kan du höra Skånepartiet här på Malmökanalen. I 2,5 timme diskuteras då politik ur ett skånskt perspektiv. Och det är också öppen telefon så att du kan vara med i diskussionen. Det blir också massvis med önskemusik. Och du kan läsa mycket mer på hemsidan skånepartiet.org. Varmt välkommen att hänga på i den skånska politiska debatten varje vardag efter 11.30.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

0: Nu blir det reklam.
1: Äntligen så går vi mot ljusare och grönare tider.
2: Då är det ju superbra timing att Blomsterlandet just nu har 50% på alla gröna inomhusväxter.
1: Mm, och som alltid så här års är butikerna fulla av både klassiker och nya favoriter.
2: Och massor av krukor för alla stilar.
1: Så fyll hemmet med ny energi, hörni. Välkommen till Blomsterlandet.
3: Välkommen in till din Excel byggbutik.
4: Eller surfa in på excelbygg.se för mera information
3: och inspiration.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Krångla inte till det. Välkommen till LF Skåne. För Sveriges vanligaste företagsförsäkring.
2: Aj, aj, aj, det kluckar ju rören.
3: Men det är väl inget att bry sig om?
2: Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
4: Spolarna är lösningen.
2: Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.
5: Marktvättarna.se. När kvalitet går före genvägar.
6: Har du svårt att minnas senast du tvättade bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
7: Dags för fest, kick-off eller företagsevent. Vi på Festeventfixen i Malmö är din kompletta festarrangör. Vi fixar allt från kniv och gaffel på bordet till artisten som underhåller. En blöt fest får någon själva, för vi fixar tak över huvudet. Fest och eventfixaren.se.
8: Teckna serviceavtal på autoexperten.se. Längre, längre, längre lever din bil.
9: Vi talar om auto, autoexperten. Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
10: Där är Malmökanalen.
11: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

0: Radio för alla.
1: Mitt namn är Charlie Sau.
2: Det här är Kimberly.
3: Felix Manu.
4: Lars Vegas här ifrån Lars Vegas Trio.
5: Det här är Måns Möller.
6: Det här är Mac.
7: Det här är Helene Sjöholm. Och du lyssnar på Malmökanalen.

Just nu lyssnar du på Malmö Direkt Nonstop. Programmet som blandar och ger i vår musikskatt. Och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7.

0: Malmökanalen.
1: Det är dags för lite Elton John. Han har skrivit mycket bra. Här kommer en snabbis. Men det handlar om krokodiler.
2: Ja, det gör det. Så passar dig.
1: Ja, det gör jag. Till den så ska du sjunga om någonting som heter Försök inte vara något du inte är.
2: När du inte blir som du var, typ.

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje!

0: Radio RFSL Malmö sänder underhållande samhällskritisk analys och bevakning av homo-, bi- och transnyheter i Malmö, Sverige och världen, blandat med en del musik.
1: Vi speglar åtskilligt av det som kan vara av intresse.
2: Inte bara för en HBTQ-publik, utan även radiolyssnare i allmänhet.
0: Varje onsdag eftermiddag mellan klockan 18 och 19 informerar vi om kulturaktualiteter och allt möjligt annat, både inom föreningen, i Malmö, i Skåne och i världen.
2: Välkommen att lyssna du också.

Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

0: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
1: Ja, vad har du hittat? Oh.
2: Min egna design, en tavla som fångar min essens.
1: Göran, det är ett foto på dig själv i svartvitt med citatet Liv, laugh, Göran.
3: Gör ditt hem personligt med tavlor och posters från Smartfoto.
4: En kul och smartfoto idé. Gå till smartfoto.se.
5: Marktvättarna.se. När kvalitet går före genvägar.
6: Har du svårt att minnas senaste tvättabilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
7: Hej älskling.
8: Hej, du köper Grandiosa va?
7: Ja, ska du ha kebabpizza?
8: Tänk större.
7: Va?
8: Grandiosa har ju 2 större pizzor nu. Supreme Kebab och Double Pepperoni. Köp dem.
9: Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Krångla inte till det. Välkommen till LF Skåne. För Sveriges vanligaste företagsförsäkring.

0: Däckbolaget, en del av Däckteam. Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
1: Teckna serviceavtal på autoexperten.se.
2: Längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten.
3: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
4: Det här är Malmökanalen.
5: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

0: Radio för alla.
1: Hej, jag heter Emil Jensen. Det här är min stora sorg.
2: Oskar Enestad.
3: Det här är Hanna Färr.
4: Oliamo.
5: Det här är Karl.
6: Det här är Nisse Blomster. Spöket i köket.
7: Det här är Lena Andersson.
8: Hej, Jan Sigurd heter jag.
9: Det här är Emma Nilsdotter från The Real Group.
10: Mitt namn är Johan F. Lund. Och ni lyssnar på Malmö-kanalen.

Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn.

ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Och dessutom får du vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med alla dina radiovänner. Vi kör hela förmiddagarna fram till 11:30 måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen.

0: Du lyssnar på Radio Malmö, närradion med liv.
1: Varmt välkommen vill jag, Birgitta Dahl, säga till dig som lyssnar till kanalen 89,2 denna söndag morgon. Klockan är 9 och det är Malmö Pingstförsamling som tar över den här kanalen och sänder i 2 timmar framåt. Så välkommen. Både du som precis har slagit på radion för att lyssna till oss och till dig som lyssnar vidare efter den musik som vi annars har på den här kanalen 89,2. Välkommen att vara med oss som sagt i 2 timmar. Andliga sånger inleder den här förmiddagen som vanligt. Det blir ännu ett inslag med Tore Wern i hans serie Äkta vara. Det blir återsändning av förra söndagens predikan i vår kyrka på Stadiongatan 25. Och det var vår pastor Thomas Henning som predikade. Och det blev den sista predikan i serien Exodus, alltså Guds barns uttåg ur Egypten. Så lyssna gärna till det, och det kommer mellan 10 och 11. Så varmt välkommen att vara med oss denna söndag förmiddag i Malmö Pingstförsamlings sändning.

Du lyssnar till Radio Malmö. När radion med liv, har vi säger vi ibland. Det har varit en halvtimmes andliga sånger på den här kanalen och det är Malmö Pingstförsamling som sänder. Vi fortsätter nu med en serie med bibelstudier med Tore Wern och det är ännu ett avsnitt ifrån Äkta Vara.

Vi har i flera program talat om Jesu uppståndelse från de döda. Också idag ska vi tala om detta lite grann, för hela världshistoriens absolut viktigaste händelse är detta. Ja, inte bara världshistoriskt betydelsefullt, utan också betydelsefull det här med Jesu uppståndelse. Är det för dig och mig? Eftersom vårt eviga liv beror på vad som hände i Jerusalem för ganska länge sedan, alltså ungefär 33 efter Kristi födelse. På grund av denna händelse så vill jag påstå att Jesu uppståndelse har gett oss ett liv värt att leva. Verkligen äkta vara. Hur kan jag påstå det? På grund av två orsaker. För det första, för att Jesus har verkligen uppstått från de döda. För det andra, för att den uppståndne Jesus har förvandlat miljoner människors liv till det bättre. Jesu uppståndelse påverkar våra liv inom fem områden, tänkte jag nämna om ett par veckor nu. Fem områden där vi ofta känner oss plågade och ofta lider nederlag, nämligen 1. Vår känsla av skuld, 2. Vår känsla av otillräcklighet, 3. Vårt missnöje, 4. Vår känsla av vilsenhet, 5. Vår känsla av ensamhet. Och för att då först ta upp problemet med känslan av skuld. Vi vet ju alla hur obehagligt det känns när vi har gjort något som vi vet är fel. Det kan gälla en lögn. Det kan gälla detta att vi har svikit någon. Det kan vara att vi har gett ett argt svar, snäsigt svar eller ett allmänt dåligt humör. När vi upplever hur de här sakerna påverkar oss själva och våra liv och andras liv också, så skäms vi över oss själva. Eller hur? Vi skäms oerhört över oss själva, fast inte alltid förstås. För det är inte ofta vi tänker på de här sakerna, hur vi agerar och så, beter oss. För vi vill inte gärna tänka på just våra misslyckanden. För vi upplever, i vilket fall som helst, att vi inte kan göra någonting åt det. Men då och då har vi i alla fall ett dåligt samvete. Och Bibeln döljer inte det faktum att vi faktiskt är belastade med skuld. Och Bibeln påpekar detta utifrån det faktum att vi är ansvariga inför den levande, mäktige guden, som vi alltså har brutit överenskommelse med, kan man säga. Denna skuld existerar antingen vi känner det eller inte. För Guds ord säger att vi alla har syndat. Och jag skulle vilja säga det sammanhanget att kristendomen är en demokratisk religion. För den säger att alla har syndat, men alla kan få hjälp. Ja, på vilket sätt kan man få hjälp då? Frågar ni. Ja, vi har ju vänt Gud ryggen då. Vi följer alla i Adams fotspår och tror att vi klarar oss utan Gud. Människan ställer sig på samma nivå som Gud och säger högmodigt: det här klarar vi av, vi har inget behov av Gud. Utom, ja, förstås vid jul, för då är det ju skönt med en och annan julsalm. Och julevangeliet har väl ingen tagit skada av, kanske, säger man, tänker man. Så länge det inte påverkar oss så är det okej. Vi har alla syndat mot Gud, sa jag, i det att vi vänt honom ryggen. Vår skuld är alltså mycket stor, och skulden är skuld inför Gud. Hur kan jag påstå det? Och hur i all världen ska vi här i Malmö kunna göra något åt det? Ja, det märkliga är att Gud begär inte mer av dig och mig än att vi ska älska Gud av hela vårt hjärta, all vår själ och allt vårt förstånd. Detta är det första och största budet, säger Jesus. Därnäst kommer detta att, lyssna noga, du ska älska din medmänniska lika mycket som du älskar dig själv. Jesus begär inte att vi i första hand ska älska de som bor på andra sidan jordklotet eller något sånt där, även om det också ingår. Men först och främst begär Jesus detta: älska din medmänniska
den som du är med i det dagliga livet. Älska honom eller henne mer än dig själv. Finns det något bättre sätt att undvika orättvisor, krig och annat elände som den här världen lider av? Att älska sin medmänniska. Detta som Jesus talade till sina lärjungar, talade till dem för mycket länge sedan, det är grunden för all verklig och sann gemenskap för alla människor, att vi ska älska vår medmänniska. Och här har vi faktiskt alla misslyckats, mer eller mindre. Alla utom en, Jesus Kristus från Nazaret. Och Nya Testamentet gör det klart att Jesus Kristus kom till den här världen för att ta itu med det här skuldtillståndet, med skulden vi har och går bär på. Det var därför han dog på korset. Johannes döparen kallar Jesus för Guds lam, kallar han honom, som skulle ta bort världens synd, står Johannes 1:29. När Johannes nämner detta så är han omringad av en hel massa judar, israeliter. Och detta med ett lam som tar bort synd och skuld, det var något som de här judarna förstod. De visste allt om lam som tar bort synd. För varje år i det judiska templet så offrades tusentals lam just av denna orsak för att ta bort synden. Varje lam som offrades var en ständig påminnelse om de hemska följderna av att göra det som är fel, att göra det orätta. Det oskyldiga lammet dog för att överträdaren skulle få leva. Detta var centrum i den judiska religionen. Ja, inte bara den judiska, för i många, många andra religioner var det ofta ett djur som offrades för att blidka den gud man tror på. Men med den stora skillnaden att i den judiska religionen fanns det gamla testamentet profeterat att dessa lam bara var en förebild på det verkliga offret som skulle göras. Det offret var det som Johannes fick se den där dagen i Betania på andra sidan floden Jordan när han fick se Jesus och säger då, se Guds lam som tar bort världens synd. Detta offer som var Guds offer, för det står också i Johannes 3:16. Så älskade Gud världen att han gav den, oss alltså, sin enda son, för att var och en som tror på honom, nämligen Jesus, ska inte förgås utan ha evigt liv. Och därför säger Jesaja, redan 700 år före Jesu födelse, så här i sitt 53 kapitel. Vi gick alla vilse som får. Känner ni igen det? Ja, jag gör det i alla fall. Vi gick alla vilse som får. Var och en ville vandra sin egen väg. Men Herren, det allas vår missgärning, drabba honom. Vi gick och går vår egen väg i högmodigt enfald bort från Gud och tror att vi ska kunna klara oss utan Gud. Därför borde vi ju lida straffer för vårt oerhörda brott mot den allsmäktige Guden. Men istället låter Gud detta straff läggas på hans egen son och vi går fria. Jesu död var en frivillig död. För Jesaja säger så här, han, Jesus, gav sitt liv i döden och blev räknad bland överträdarna. Han som bar mångas synder och han bad också för överträdarna. Jesu död var en ohygglig död. Jesaja skriver redan i Gamla testamentet då, föraktad var han och övergiven av människor, en smärtornas man och förtrogen med sjukdom och nöd. Han var som en för vilken man vände ryggen, så föraktad att vi höll honom för intet. Det skriver alltså Jesaja 700 år innan detta inträffar.
Jesu död var alltså en ställföreträdande död. Så här säger Jesaja, refererar till honom igen. Det var vårt lidande han bar, våra sorger var det som tyngde honom. Vi trodde att hans lidande var ett straff från Gud för hans egna synder, men han blev sårad och slagen för våra synder. Han blev slagen för att vi skulle få frid. Han blev gisslad, vi blev helade. Det var vi som gick vilse som får. Det var vi som lämnade Guds stigar för att gå våra egna vägar. Och så går det galet för oss. Ändå la Gud alla våra synder, överträdelser, allt detta som vi har misslyckats med, det läggs på Jesus. Eller på honom, skriver Jesaja. 700 år innan. Och mer ändå, för Jesaja tillägger, han begravdes som en brottsling, en rik mans grav, fast han inte gjort något brottsligt, och han har aldrig sagt ett ont ord. Och då är alltså, blev det precis så, Jesus föddes till den här jorden, han var både människa och Gud, och han Jesus dog med en förbrytare på var sida, som en brottsling, och blev begraven i en grav lånad av Josef, en rik man. Och det är alltså bara en av de detaljer som stämmer på Jesu död på korset. Han var lammet som dog för våra synder. Som dog för oss som var skyldiga, för dig och mig. Och då så kommer den här frågan. Var hans död nog? Vi ser ju all den här ondskan i världen, krig, hungersnöd, orättvisor, barn som lider. Men Jesus ropade, det är fullbordat. Men var det nog för att ondskan skulle kunna vara besegrad? Var det nog för att döden skulle erkännas besegrad? Var det en fullkomlig seger över allt det som plågar människor? Var den verkligen en seger över synd? Var det verkligen en seger över sjukdom? Var det en seger över döden? Ja, det ska vi försöka svara på när vi har lyssnat till den här sången som kommer nu. Det är Guy Penrod, en amerikan som sjunger What a friend we have in Jesus. Guy Penrod kommer här.

Ja, när Jesus ropade på korset när han hänger där, det är fullbordat. Var det fullbordat? Var det en fullkomlig seger? Var det ett ord i triumf eller var det ett förtvivlans ord? Det var inte ett rop i förtvivlan, det var ett segerrop. För uppståndelsen visar att det inte var ett nederlag, utan Jesu död på korset var en fullkomlig seger över ondskans alla maktkonstellationer. Jesu uppståndelse garanterar att den skuldbörda som han tog på sig och som var vår inte kunde krossa honom. Jesu uppståndelse visar att trots han tog all världens synd på sig så kunde inte döden göra anspråk på honom. För det som gäller dig och mig, att vi har syndat, det gäller inte Jesus, för han var utan synd. Och alltså vi har ju syndat, och för detta så lyder alltså straffet, syndens lön är döden, och vem vill förneka att vi en gång måste dö? Men så säger Paulus i Romarbrevet 3:23, trots att vi har syndat och bär på skuld, det är det vi talar om, skuld, så har Gud förklarat oss icke skyldiga. Om vi tror på Jesus Kristus som i sin godhet fritt och förintet tar bort vår synd, så är vi förklarade alltså icke skyldiga. Och ja, kan det vara något som går upp mot detta? Det Jesus har gjort. För inte nog med det, utan där nere i dödsriket så tog Jesus nycklarna till dödsriket och behöll dem, för att alla som tror på honom, Jesus, aldrig någonsin behöver frukta döden, för Jesus Kristus har nycklarna till detta hemska rike. Jesu uppståndelse är en garanti att han har vunnit kampen, att det var fullbordat exakt som han sa på korset. Därför skriver också Paulus i Romarbrevet 4:25 att Jesus blev överlämnad åt döden för våra överträdelses skull och uppväckt för att vi skulle bli rättfärdiggjorda. Låt mig än en gång beskriva hur, ja, jag tror att jag har berättat det här tidigare, men det är så att en, för många år sedan, hur då, en medlem av Englands riksdag uttrycker det så här: min övertygelse att uppståndelsen verkligen har ägt rum bygger på den djupa känsla av förlåtelse som jag upplevt. Denna i sin tur kommer från den andliga befrielse och frihet som jag upplever därför att jag är i stånd att bli kvitt de onda gärningar jag har gjort. Mitt gamla jag, säger han, har på detta sätt, som jag verkligen kan uppleva med en inre övertygelse, är borta. Min gamla jag, säger han, är borta. Finns inte. Mitt gamla jag är dött. Död. Och jag kommer ihåg, jag läste någonstans om den där, ja, han sysslade med grov brottslighet i New York, även några år sedan det här. Jag kommer inte ihåg vad han hette, men låt oss kalla honom för Charlie. Och så mötte han Jesus, blev helt förändrad. Han hade sysslat med grov brottslighet. Och så fick han uppleva ett nytt liv. Och så helt plötsligt så är det en som uppenbarar sig, knackar på hans dörr, och det är en utav hans före detta gamla vänner, som också hade sysslat eller sysslade med brottslighet. Så säger han så här: du Charlie, vi ska göra en verklig stöt nu, förstår du, och få in pengar. Och vi vill att du Charlie ska hjälpa oss, för du är duktig på det här med avlyssning. Charlie, hjälp oss. Och då säger han Charlie så här: den Charlie är död. Och han som har knackat på det, han undrar, är han helt tokig? Nej, det var han inte. Han är en ny människa. Den gamla Charlie var och är död. Någonting nytt har kommit. Och det som är så fantastiskt, det är att vem som helst kan få uppleva det. Och det jag läste också på ett tillfälle så här: det finns massor av människor runt hela vår värld som plågas av skuldkänslor, det är det vi talar om idag här. Och det kan man bli fri ifrån. Men
så berättas att en läkare i England tror att om alla de människor som ligger på sjukhus i England finge reda på att det finns verklig förlåtelse att bli av med skulden, så skulle hälften, lyssna, då skulle hälften av de här patienterna kunna lämna sjukhussängarna. Så ofattbart mycket påverkar skuldkänslan hela vår varelse. Och jag tänker på det här att bli fri. Att bli fri. Fri från skuld. Fri och bli en helt ny människa. Och jag vet inte om ni vet om, jag läste någonstans det här att vi talar om att man blir frälst. Vad innebär det? Ja, då kan man gå tillbaka till ursprungsordet. Från början i den första, eller jag vet inte om det första, men en översättning till svenskan så använder man ordet frihalsad. Och sen så småningom ändras det frilst och sen så småningom blev det frälst. Vad betyder det frihalsad? Jo, det var så att när slaven som hade en sån här grej runt halsen som höll honom fast, någon kedja eller liknande. När man köpte honom fri, då tog man bort den där bojan runt halsen. Han köptes fri och då var han fri halsad. Han hade inget runt halsen längre. Och så småningom så blev det frilst och sen frälst. Alltså man blir fri. Man blir fri från sin skuld, den man går och plågas med. Och jag tänkte på, det finns flera grejer här som jag tänker på, och jag mötte när jag bodde i Jönköping en kvinna, Pari Roshan. Hon var från Iran, tillhörde Pingstkyrkan i Jönköping. Hon har skrivit en sån fantastisk dikt som jag vill läsa för er. Hon skriver: jag var slav, den olyckligaste, jag var bunden, mitt band var synder. Jag bar en tung last, min last var ångest och hat. Jag var slav, den ofriaste, för jag var slav under mitt eget jag. Jag blev köpt, jag är slav, den lyckligaste, jag är slav, den friaste. Jag är bunden, mitt band är kärlek. Jag bär en last, min last är trygghet och frid. Jag är slav, den lyckligaste, för min herre är herrarnas herre och kungarnas kung. Jag är slav, den friaste, för min herre är Jesus. Han köpte mig fri. Jag tackar dig Jesus för allt du gjort för mig. Jag ska sluta med en annan liten berättelse som jag läste om för några år sedan, om det här lägret man hade i Amerika. Det var tonåringar, jag vet inte om de var 14-15 omkring sådär. Det var en kille på det här lägret som man retade, mobbade precis hela tiden. Varför gjorde man det? Jo, han stammade så fruktansvärt. Och man mobbade honom och mobbade honom. Och så hade man hittat på att i slutet på veckan, på det här lägerveckan man var på, så skulle man se till att han skulle hålla morgonbön. Och då tänkte de så här: nu ska vi ha riktigt kul när han inte får fram någonting. Den här, fredag morgonen kom, satt de där liksom, det blir roligt att se hur han missar det här och så. Och den här pojken, han ställer sig upp och så säger han så här, tar på engelska först. Stammar han: God loves you and so do I. Alltså, Gud älskar er och det gör jag också. Och pojkarna där som hade hållit på hela veckan och plågat honom och mobbat honom, de satt alldeles förstenade. Tårarna började komma. Och de: vad har vi gjort? Vad har vi gjort? Och skulden var väl jättestor där då, bland de där pojkarna. Och jag brukar säga så här: ja, i det här sammanhanget, vem är vinnaren? Vem är segraren i det tillfället? Jo, det är den där pojken som stammar men ändå kan säga: spelar ingen roll, eller vad han tänkte, spelar ingen roll vad de har gjort med mig. Jag älskar dem, för Gud älskar dem också.
Förstår ni vad jag försöker säga? Jo, jag försöker säga så här, att vill du vara en segrare, en vinnare i det här livet, då ska du bli fri. Fri, som den här lille stammande pojken. Bli fri genom tron på Jesus, och då får du kraften till att älska Gud och alla dina medmänniskor. Och då får vi en annan värld, då får vi ett annat samhälle också i Malmö. Vi får ett helt nytt samhälle där människor älskar varandra. Vi får inga mobbningar, vi får inga terrorgrejer, ingenting. För vi älskar ju varandra, och vi har upplevt att Gud älskar oss och vi älskar Gud, och då älskar vi också varandra. Gud välsigne er. Vi ska lyssna på en sång till utav Guy Penrod. Och då kan vi passa bra med den här titeln, Count Your Blessings. Räkna dina välsignelser när du får den här tron på Jesus. Då kan du räkna välsignelserna. Här kommer Guy Penrod.

Du har lyssnat till ännu ett avsnitt ifrån serien Äkta vara, som är taget ifrån vårt arkiv, och det är Tore Wern som berättar och talar och spelar musik. Vi fortsätter här nu med lite andliga sånger fram tills att vi sänder predikan ifrån förra söndagen. Det var vår seniorpastor Thomas Henning som talade, och han talade inom ämnet Exodus, så som det har varit nu flera söndagar i rad. Och det är det sista inslaget just i den serien. Så lyssna gärna till det efter de andliga sångerna.

0: Du har lyssnat till flera andliga sånger här och nu följer predikan ifrån förra söndagen i vår kyrka på Stadiongatan 25. Vår pastor Thomas Henning predikade.
1: In i löfteslandet. Ja, vi får väl se hur långt in vi kommer. Men jag får tacka lovsångsteamet här. Redan i början så tog ni oss med in i löfteslandet. Och det är väl lite grann en av mina poänger, att vi är redan där, men ännu inte. Vi har alltså några söndagar haft Exodusberättelsen från Gamla testamentet som underlag för förkunnelsen här i vår kyrka. Och den handlar om Israels historiska befrielse från slaveriet i Egypten. Vi har gått igenom olika delar i den där berättelsen. Det är ju som om det finns berättelser i berättelsen. Och en viktig del i den här stora Exodusberättelsen, det är ju detta om löfteslandet. Det som Gud hade lovat deras fader Abraham. Och det återkommer i Gamla testamentet och framförallt i Moseböckerna upprepade gånger. Han hade utlovat ett land åt dem som flödar. Eller jag tror att i den gamla översättningen så stod det flyter av mjölk och honung. Det var dit han ville leda dem. Det fanns alltså ett syfte med den här Exodus-eventet, eller vad kallar vi det? De skulle fira gudstjänst i öknen, men Gud ville ta dem ännu längre. Han ville ta dem in tillbaka, in i löfteslandet. Och det är dagens ämne alltså. Men en liten inledning och kanske också då tillbakablick. Den här historiska händelsen, berättelsen, har kristna alltid tolkat, och man brukar kalla det typologiskt. Det vill säga, det är en berättelse som är en förebild eller en spegel av Guds frälsningsplan med människan. Guds frälsningsplan med oss, med mänskligheten och med oss som individer, det är en exodusberättelse. Och när en människa tar emot Jesus i sitt liv så blir det en befrielse. En frihet ifrån slaveri. Det blir ett uttåg från mörkrets välde. Och i Kolosserbrevet, det första kapitlet och 13 versen, så står det följande, och Paulus skriver där att han har räddat oss ur mörkrets välde och fört oss in i sin älskade sons rike. Och genom sonen har vi friköpts och fått förlåtelse för våra synder. Och jag tror det är i Petrusbrevet där det står om att han har kallat oss från mörkret till sitt underbara ljus. Vi har gjort en exodusupplevelse. Det är det du gör när du tar emot Jesus Kristus. Du blir fri, räddad och frälsad. Och du förs från mörker till Guds ljus. Och när de gick igenom Röda havet, vi fick återblicken här i Miriams lovsång, så skapades en definitiv gräns till Egypten och slaveriet. Den jagande egyptiska herren kunde inte återföra folket till slaveriet. Sen vet vi att under vandringens gång så knotade de allt emellanåt och drömde sig tillbaka till Egypten. Men då fanns den där gränsen där som hade uppstått när de tågade genom Röda havet. Vattnet kom emellan. Och det där är ju en bild på det som händer när du tar emot Jesus och döps till Kristus. Det uppstår en gräns. Då finns den där och mörkrets makt är bruten. Och det här vill jag faktiskt säga för att nästan från första stund för någon månad sedan när jag började fundera på den här texten och den här rubriken så kom just detta till mig. Och jag förstod att det var med förra söndagen också lite grann. Men det känns som att jag vill säga detta på ett särskilt sätt återigen. Så är det för den som är i Jesus Kristus. Det finns en gräns. Visst fortsätter synden ett återkommande problem i våra liv. Och ibland så kan man tänka, det är ingen idé att jag försöker leva ett kristet liv. Jag får ha min bekännelse och tro så där i hemlighet i bästa fall. Men att leva ett kristet liv, det klarar jag inte. Jag ger upp. Men jag tänker så här att jag vill hälsa dig, du ska lita på gränsen som är dragen. När du tar emot Jesus Kristus och döps till Kristus så är syndens makt bruten i ditt liv. Du har förts ifrån mörkret till hans underbara ljus. Sen kan den makten återkommande göra anspråk ibland på inflytande i ditt liv. Men du ska vila i detta faktum. Att det har skapats en gräns mellan dig och de mörka makterna. Mellan dig och synden. Du är fri och du är befriad. Ja, det är det exempel på den där typologiska tolkningen här. Och jag ska fortsätta i det spåret. Men tillbaka till löfteslandet. Efter mottagandet av lagen på Sinai berg där vi var förra söndagen så talar Mose till folket och ger en återblick på ökenvandringen. Och där betonar han just berättelsen om löfteslandet. Och då ska jag läsa nästan hela kapitlet i femte Mosebok, det åttonde kapitlet från vers 1. Och jag läser i Jesu namn. Hela den lag som jag idag ger dig ska ni troget följa för att få leva och bli talrika och komma till det land som Herren med ed har lovat era fäder och ta dig i besittning. Tänk på hela den väg som Herren din Gud har låtit dig vandra under dessa 40 år i öknen för att tukta dig och sätta dig på prov för att utröna om du är beredd att hålla hans bud eller inte. Han tuktade dig med hunger och lät dig äta manna, något som varken du själv eller dina fäder kände till. Han ville lära dig att människan inte lever bara av bröd, utan av alla ord som utgår från Herren. På dessa 40 år blev dina kläder aldrig utslitna och dina fötter svullnade inte. Besinna att Herren din Gud fostrar dig som en man fostrar sin son. Du ska hålla Herrens din Guds bud så att du vandrar hans vägar och fruktar honom. När Herren din Gud för dig in i ett rikt land med bäckar, källor och vattenådror som springer fram ur berg och dalar. Ett land med vete och korn, med vinstockar, fikonträd och granatträd, med dignande olivträd och med honung. Ett land där du inte ska behöva äta torftigt eller lida brist på någonting. Ett land där stenarna innehåller järn och där du kan bryta koppar ur bergen och du då äter dig mätt ska du prisa Herren din Gud för det rika land han har gett dig. Akta dig för att glömma Herren din Gud och försumma inte att hålla hans bud, föreskrifter och stadgar som jag idag ger dig. När du äter dig mätt och bygger fina hus att bo i och när dina kor och får förökar sig, När du får mer av silver och guld och allt vad du äger förmeras, akta dig då för att i högmod glömma Herren din Gud som förde dig ut ur Egypten, ut ur slavlägret, som ledde dig genom den stora fruktansvärda öknen med giftormar och skorpioner, ett förbränt land utan vatten, som lät vatten flöda ur den flinthårda klippan och lät dig äta manna i öknen, något som dina fäder inte kände till, allt för att tukta dig och sätta dig på prov och för att till slut visa dig sin godhet. Tro inte att du av egen kraft och förmåga har skaffat dig denna rikedom, utan tänk på att det är Herren din Gud som ger dig kraft att skaffa rikedom, därför att han då liksom idag kommer att upprätthålla det förbund han ingick med dina fäder och bekräftade med ed. Det är tre punkter som jag vill reflektera i all korthet över. Jag tror att de finns där också som en sammanfattning så här inledningsvis på skärmen. Och det första jag vill tala lite grann om, det är detta löfteslandet som ett hopp som egentligen alla människor äger. Jag tänker så här, att redan före befrielsen, så redan där i Egypten, i slaveriet, så levde Israels barn med detta löfte om landet. Vi läste i inledningen där i första versen, ett land som Herren med ed har lovat era fäder att ta i besittning. Det finns ett frihetens land som vi är ämnade för. Jag är övertygad om att om under alla dessa 420 år var det väl som de levde där i Egypten i fångenskap och slaveri, så bar de på detta hopp. Det finns ett land som är ämnat för oss. Och jag tänker att det är så egentligen för varje människa. Hon anar just detta, att det finns något mer än det liv jag lever i här och nu. Gud har, säger predikaren, lagt något i oss. Allt har han gjort skönt i sin tid, predikaren 3:11. Även evigheten har han lagt i människornas hjärta. Det finns ett löfte till varje människa som är djupt förankrat i vårt medvetande. Döden är inte slutet. Det liv jag lever här, det är inte det enda som egentligen tillhör mig. Och det är väl så när vi möter döden, när någon av våra nära och kära lämnar oss, så ser vi så påtagligt hur människor greppar om det här hoppet. Det är som om det är en naturlig reflex. Så fort man ställs inför döden, så är det som man griper tag i hoppet som man äger här inne. Och vi uttrycker det på många olika vis. Nu har pappa och mamma möts, eller nu är det en till i änglakören som sjunger. Detta hopp har varje människa. Det är naturligt för oss. Därför vi är Guds skapelse. Han har lagt evigheten i våra liv. Titusbrevet, det första kapitlet, det andra versen, så läser vi följande. I hopp om evigt liv som Gud, han som inte kan ljuga, har utlovat från evig tid. Det har han lagt i våra hjärtan. Det har han fört in i oss därför att vi är skapade av honom. Och jag vill på något sätt, det är liksom också en sån där punkt här idag. Jag tänker så här, jag vill uppmuntra dig till att släpp fram det där hoppet. Det är inte något naivt och dumt som man bara plockar fram när döden knackar på dörren. Det är en naturlig del av att du är människa. Det finns i ditt inre detta evighetshopp. Låt det blomma fram. Vänta inte med det, för Gud har utlovat från evig tid ett löftesland, och han kan inte ljuga. Det andra jag vill reflektera lite grann över, det är löfteslandet. För en troende människa så är det en synlig verklighet redan i denna tid. I Hebreerbrevet 11 kapitlet 13 och 14 där så talas det om trons människa. Det står att de hade bara sett det fjärrande där landet och hälsat det och bekänt sig vara gäster och främlingar på jorden. De längtade till ett bättre land, ett i himlen. Trons människa har sett något som är värt att satsa på, att leva för, det himmelska löfteslandet, staden som Gud har berett. Folket tog sig ut från Egypten genom Röda havet och inledde vandringen mot det utlovade landet. Mitt i alla dessa vedermödor i öknen så blev löfteslandet inte bara ett diffust hopp, utan det blev en verklighet som man var på väg till. Och under denna livsvandring så upplevde de återkommande Guds mirakler och omsorg som gav dem en bild av, eller en försmak av, löfteslandets verklighet. Löfteslandets välsignelser realiserades i ökenlivets verklighet. Och Mose beskriver det så talande och målande. På dessa 40 år blev dina kläder aldrig utslitna. Vilket mirakel egentligen. Dina fötter svullnade inte. Och det berättas om manna som föll från himlen, som mättade folket, och vaktlar som kom. Vilket mirakel, det var ju sanslösa mirakel utan motstycke. Det var ett folk som kanske räknades upp mot 1,5 miljoner, och det finns ännu större siffror. I ökenlandet upplevde de dessa förunderliga och märkliga ting. Och vatten flödade ur den flinthårda klippan, läste vi. Mose beskrivning av ökenlivets villkor och det de upplevde där korresponderar ju faktiskt också lite med den beskrivning som han sedan ger av det rika löfteslandet. Ett rikt land med bäckar, källor och vattenådror som springer fram ur berg och dalar. Ett land där du inte ska behöva äta torftigt eller lida brist på någonting. Det som väntade dem, säger Mose, det är någonting som ni redan har tagit del av. Mitt i att ni har vandrat igenom den förfärliga torra öknen med giftormar och skorpioner i hälarna. Löfteslandets rikedomar hade på något sätt flyttat, följde med dem under hela den här vandringen. Och det är det jag vill liksom också hälsa dig idag med, att löfteslandets rikedom är inte bara någonting som väntar. Det följer med oss under den livsvandring vi har på den här jorden. Och här är ett citat som också landade väldigt tidigt i mitt hjärta när jag började fundera på den här söndagen. Efesebrevet 1:3. Välsignad är vår Herre Jesu, Kristi Gud och Fader. Han har välsignat oss med all den andliga välsignelse som genom Kristus finns i himlen. Han har gjort det. Och det är på något sätt tillgängligt. Jag vet att allt ska komma i fullhet. Men redan här och nu kan vi i tro gripa efter löfteslandets rikedomar och välsignelser. Gud har gett oss sina löften, de gäller här. De har fått sitt ja och sitt amen i Jesus Kristus. Och han har gett oss sin ande att vara i oss och med oss. Och anden beskrivs som ett sigill, en pann på eller ett förskott på löfteslandets rikedomar. Efesebrevet 2:13-14. I honom har också ni, sedan ni hört det sanna ordet, evangeliet om er frälsning. I honom har också ni, sedan ni kommit till tro, fått den utlovade heliga anden som ett sigill. Den är en borgen, en pann på, ett förskott på vårt arv, att Guds folk ska bli friköpt och få Guds pris och ära. Och därför är ju den här Paulus uppmaningen så oerhört väsentlig. När han säger, låt er fast mer uppfyllas av ande. Därför att anden, heter det också, utforskar allt. Också djupen i Gud. Anden utforskar det tillkommande löfteslandets välsignelser och hjälper oss att redan här och nu uppleva dess rikedomar. Det var säkert en troskamp för folket att hålla det här hoppet om löfteslandets härlighet och glädje vid liv. Vi läste om att de fick lära sig en sak, att människan lever inte bara av bröd utan av alla de ord som utgår från Herren. Jag tänker att det var en viktig anledning också till att de höll ut i sin tro på löfteslandet. Herrens ord och anden framkallar löfteslandets verklighet för oss. Och Paulus har också där en uppmaning där han säger så här i Kolosserbrevet. Låt Kristi ord bo hos er i hela sin rikedom och med all sin vishet. Låt dig uppfyllas av ande. Låt Kristi ord få bo i ditt liv. Och du ska uppleva att löfteslandets välsignelser inte bara är en dröm som väntar. Utan du kan få leva, uppleva också delar av dess verklighet här och nu. Men också det sista, löfteslandet är en tillkommande verklighet. Helt klart så var det ju så att de vandrade där och de hade ännu inte upplevt fullt ut vad som komma skulle när de gick in i landet. Och det står i skriften att det återstår en sabbatsvila för Guds folk. Vi får leva med himmelrikets välsignelser och löften. Men Hebreerbrevet 4 säger följande. Så har Guds folk alltjämt en sabbat att vänta. Till att gå in i Guds vila är att vila från sitt verk, så som Gud vilade från sitt. Låt oss därför göra allt vi kan för att komma in i den vilan, så att ingen bringas på fall genom samma slags ohörsamhet. Det finns ännu en sabbatsvila. Och en dag ska vi vila på samma sätt som Gud vilade från sina verk. Jag funderar på det där uttrycket. Jag vet inte om jag har tänkt så noga på det. Men så har jag tänkt att Gud skapade himmel och jord. Denna fulländade skapelse. Så vacker och så ändamålsenlig och så intelligent. Och efter allt detta så står det att han vilade. Jag tänker efter detta enorma. Så måste det ha varit en förunderlig vila för Gud. Att vila. Och en sådan vila. Ni vet ibland när man har gjort någonting och man är nöjd, det är man ju sällan. Men det händer någon gång ibland. Man har gjort någonting och man är så där nöjd. Och det är så, man är så belåten. Man är så, känner sig så upprymd och glad. Och det är den vilan som vi också ska få del utav. Så som han vilade från sitt verk ska vi en dag få vila från vårt tillsammans med honom. Låt oss därför göra allt vi kan för att komma in i den vilan. Vad kan vi göra då för att komma in i löfteslandet? Är det något som ska presteras? Eller vad handlar det om? Vad säger Mose? Ja, han säger så här: när du en dag upplever löfteslandets rikedomar så ska du inte glömma att det var Gud som förde dig ut ur Egypten. Det var han som gjorde det. Det var inte du som gjorde det. Tro inte att du av egen kraft och förmåga har skaffat dig denna rikedom som du upplever där. Det är Guds förbund, det är hans löfte, det är hans nåd. Inget annat som ger er inträdet. Vad ska vi göra för att löfteslandet ska bli vår verklighet? Jag tänker att Paulus ger oss samma svar egentligen som Mose gav folket. Gud som är rik i Efesierbrevet 2. Gud som är rik på barmhärtighet har älskat oss med så stor kärlek att fast vi var döda genom våra överträdelser har han gjort oss levande tillsammans med Kristus. Av nåd är ni frälsta och uppväckt oss med honom och gett oss en plats i himlen. Genom Kristus Jesus. Till av nåd är ni frälsta genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det. Det beror inte på gärningar. Ingen ska kunna berömma sig. Vad kan du göra? Ta emot Guds nåd till frälsning. Och du får det eviga livets gåva. Det är egentligen det enda vi kan göra. Ta emot i tro. Löfteslandet ska då bli vår fulla verklighet. Vi får del av det redan här i tiden på olika sätt. Men Paulus konstaterar också när han skriver om det här att det som väntar oss i löfteslandet, det är på en nivå så vi kan inte förstå det. Vi kan inte greppa det. Utan han konstaterar bara väldigt enkelt att vi förkunnar det som står i skriften. Vad inte ett öga har sett. Vad inte ett öra har hört. Och vad ingen människa anar. Anat det som Gud har berett åt oss. Dem som älskar honom. Det är det som väntar. Men tack och lov för att vi också redan i denna tiden på olika sätt får uppleva dess verklighet. Amen. Herre, tack för löfteslandet som tillhör alla människor egentligen. Jag ber för den som kanske vågar öppna dörren in till sitt hjärta på ett särskilt sätt och släppa fram evighetslängtan. Ge rum för hoppet som du har planterat i varje människas hjärta. Du ska möta en sådan här och nu. Tack att vi får sträcka oss mot löfteslandets välsignelser. Och tack att vi vet att det väntar på oss en dag. Och vi tror att den dagen snart är inne för oss. På ett eller annat sätt. I Jesu namn. Amen.
2: Ni har nu lyssnat i den predikan. Sänd upp Pinsugans närradio. Radio 89,2. Och nu fortsätter vi med andlig musik fram till klockan 11.

0: Ni lyssnar till Pinsigans närradio, Radio med 89,2. Vi tackar för att ni lyssnar till oss den här gången. Hoppas på återseende. Vi önskar er Guds rika välsignelse och beskydd.
1: Malmökanalen, Malmös enda lokala radio.

0: Det här är Malmökanalen och Malmö Direkt nonstop. Vi är tillbaka med den bästa och mest varierade musikmixen tillsammans med information och reklam. Jag känner dig mycket varmt välkommen att följa med oss på vår musikresa i Malmö Direkt nonstop.
1: It's Friday night, I barely made it through.

Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496. Eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

tisdag 17-18 med repris lördag 15-16 kan du lyssna på Sverigedemokraterna Malmö här på Malmökanalen 89,2. Vi bjuder bland annat på aktuell lokalpolitik i Malmö blandat med skön musik. Vill du veta mer så ska du såklart lyssna varje tisdag 17-18 med repris lördag 15-16. Välkommen, vi hörs!

Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

0: reklam.
1: Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
2: Dags för fest, kick-off eller företagsevent. Vi på Festeventfixen i Malmö är din kompletta festarrangör. Vi fixar allt från kniv och gaffel på bordet till artisten som underhåller. En blöt fest på någon själva, för vi fixar tak över huvudet. Fest och eventfixaren.se.
3: Krångla inte till det. Välkommen till LF Skåne, för Sveriges vanligaste företagsförsäkring.

0: Kickande
1: Kanjang-dag istället för karensdag. Kanjang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln. Kanjang!
2: Äntligen så går vi mot ljusare och grönare tider.
3: Då är det ju superbra timing att Blomsterlandet just nu har 50% på alla gröna inomhusväxter.
2: Mm, och som alltid så här års är butikerna fulla av både klassiker och nya favoriter.
3: Och massor av krukor för alla stilar.
2: Så fyll hemmet med ny energi, hörni. Välkommen till Blomsterlandet.
4: Marktvättarna.se. När kvalitet går före genvägar.
5: En Danne flipflops.
6: Ja, vi ska ju byta tak på simhall.
7: Slipp känslan av att komma felklädd. Team Workwear har alltid de arbetskläder och personligt skydd. Du hittar bland annat skyddsskor från Jallas. Rätt sko för rätt jobb. Jallas har skyddsskorna för dig och det jobb du ska utföra. Du hittar din närmsta butik på teamworkwear.se. Teamworkwear.
8: Ja, vad har du hittat? Oh.
9: Min egna design, en tavla som fångar min essens.
8: Göran, det är ett foto på dig själv, i svartvitt, med citatet Liv, laugh, Göran.
10: Gör ditt hem personligt, med tavlor och posters från Smartfoto.
11: En kul och smartfoto-idé, gå till smartfoto.se.
12: Teckna serviceavtal på autoexperten.se.
13: Längre, längre, längre, lever din bil. Vi talar om auto, autoexperten.
14: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
15: Det här är Malmökanalen.
16: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
17: Radio för alla.
18: Jag heter Kai Forsal.
19: Mitt namn är Tina Moe.
20: Mitt namn är Kristoffer Jeppsson.
21: Det här är Oskar.
22: Mitt namn är Karin Seger.
23: Det här är Stefan Nyqvist.
24: Jag heter Nina Persson.
25: Mitt namn är Anneli Rosvall från gruppen Glimra. Ni lyssnar på Malmökanalen.

Just nu lyssnar du på Malmö Direkt Nonstop, programmet som blandar och ger i vår musikskatt, och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan.

stötta din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här i Malmö.

Ta gärna en titt på vår hemsida malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

0: Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje!
1: Hejsan, detta är Pips och ni lyssnar på Malmökanalen.

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Mest blandade musiken här på Malmökanalen. Vi erbjuder många chanser för dig att önska din favoritmusik, bland annat i Malmö direkt på morgnar och förmiddagar. I musikpoolen på torsdagskvällarna efter 19 så samlar vi den svenska dansbandsmusiken. Och på tisdagarna efter 19.30 så får du musik, dans och nostalgi från Lillarnes fanklubb. I Pingstkyrkans program på fredagarna efter 9:30 så spelas kristen musik. Och förutom allt detta bjuder vi alltid på Malmös bästa musikmix i Malmö direkt nonstop.

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se. The one before you wasn't careful. The one before you kicked my heart around the court. The one before you

0: Hej älskling.
1: Hej, du köper Grandiosa va?
0: Ja, ska du ha kebabpizza?
1: Tänk större.
0: Va?
1: Grandiosa har ju två större pizzor nu. Supreme Kebab och Double Pepperoni. Köp dem.
2: Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.

0: Däckbolaget, en del av däckteam.
1: En Danne, flipflops.
2: Ja, vi ska ju byta tak på simhall.
3: Skip känslan av att komma felklädd. Team Workwear har alltid de arbetskläder och personligt skydd. Du hittar bland annat skyddsskor från Jallas. Rätt sko för rätt jobb. Jallas har skyddsskorna för dig och det jobb du ska utföra. Du hittar din närmsta butik på teamworkwear.se.
0: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.

0: längre.
1: Kanyang dag istället för karensdag. Kanyang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln. Kanyang!
2: Teckna serviceavtal på autoexperten.se.
3: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten.
4: Aj, aj, aj, det kluckar ju rören.
5: Men det är väl inget att bry sig om?
4: Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
6: Spolarna är lösningen.
4: Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.
7: Välkommen in till din Excelbyggbutik.
8: Eller surfa in på excelbygg.se för mera information
7: och inspiration.
9: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
10: Det här är Malmökanalen.
11: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

0: Radio för alla.
1: Det här är Kajo.
2: Mitt namn är Lasse Sigfridsson.
3: Det här är Lisa Ajax.
4: Mitt namn är Jesper Rönndahl.
5: Det här är Thomas Andersson Vi.
6: Mitt namn är Lennart Jäkel.
7: Mitt namn är Louise Forsten.
8: Mitt namn är Jan Malmsjö. Och ni lyssnar på Malmökanalen

Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar då ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn.

Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123 20 90496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

0: Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje!
1: Hej, det här är Tova Karlsson. Du lyssnar just nu på Malmökanalen.

vill du lyssna på kristen radio på engelska med ett levande budskap och inspirerande musik. Rätta då in 89,2 fredagar 11:00 för Living Hope.

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Och dessutom får du vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med alla dina radiovänner. Vi kör hela förmiddagarna fram till 11:30 måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

0: Nu blir det reklam.
1: Äntligen så går vi mot ljusare och grönare tider.
2: Då är det ju superbra timing att Blomsterlandet just nu har 50% på alla gröna inomhusväxter.
1: Och som alltid så här års är butikerna fulla av både klassiker och nya favoriter.
2: Och massor av krukor för alla stilar.
1: Så fyll hemmet med ny energi, hörni. Välkommen till Blomsterlandet.
3: Välkommen in till din Excel byggbutik.
4: Eller surfa in på excelbygg.se för mera information
3: och inspiration.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Krångla inte till det. Välkommen till LF Skåne, för Sveriges vanligaste företagsförsäkring.
2: Aj, aj, aj, det kluckar i rören.
3: Men det är väl inget att bry sig om?
2: Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
4: Spolarna är lösningen.
2: Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.
5: Marktvättarna.se. När kvalitet går före genvägar.
6: Har du svårt att minnas senast du tvättar bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
7: Dags för fest, kick-off eller företagsevent. Vi på Festeventfixaren i Malmö är din kompletta festarrangör. Vi fixar allt från kniv och gaffel på bordet till artisten som underhåller. En blöt fest på någon själva, för vi fixar tak över huvudet. Fest och eventfixaren.se.
8: Teckna serviceavtal på autoexperten.se. Längre, längre, längre lever din bil.
9: Vi talar om auto, autoexperten. Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
10: Det här är Malmökanalen.
11: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

0: radio för alla.
1: Det är Nicky Borg från Backyard Babies.
2: Mitt namn är Kajsa Åkerström.
3: Mitt namn är Daniel Lemma.
4: Donne Lightida här ifrån Donnes.
5: Jag heter Gunilla Backman.
6: Jag heter Hanna Lindblad.
7: Mitt namn är Hayati Café och du lyssnar på Malmökanalen.

Stödet är din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här i Malmö.

Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 21:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö direkt och din egen radio.

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

0: kanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje!
1: Malmö kanalen.

Just nu lyssnar du på Malmö Direkt Nonstop. Programmet som blandar och ger i vår musikskatt. Och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7.

dansa, stuffa, umgås eller bara lyssna. Dansbandsmusiken är unik för Sverige i sitt uttryck och väldigt omtyckt av generationer. Alla dansband hyllas i vår egen dansparad varje torsdag med start klockan 19.00. Vi kallar det Musikpoolen. Du kan önska musik från Dansbandsskatten, tävla och framförallt lyssna till det bästa som Dansband Sverige har på scenen. Lyssna, njut och ta en sväng om till Musikpoolen på torsdagar mellan klockan 19 och 23.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

0: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
1: Ja, vad har du hittat upp?
2: Min egna design, en tavla som fångar min essens.
1: Gör han det ett foto på dig själv, i svartvitt, med citatet Liv, Laugh, Gör.
3: Gör ditt hem personligt, med tavlor och posters från Smartfoto.
4: En kul och smartfoto-idé, gå till smartfoto.se.
5: Marktvättarna.se, när kvalitet går före genvägar.
6: Har du svårt att minnas senaste tvättabilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
7: Hej älskling.
8: Hej, du köper Grandiosa va?
7: Ja, ska du ha kebabpizza?
8: Tänk större.
7: Va?
8: Grandiosa har ju 2 större pizzor nu. Supreme Kebab och Double Pepperoni. Köp dem.
9: Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Krångla inte till det. Välkommen till LF Skåne. För Sveriges vanligaste företagsförsäkring.

0: Däckbolaget, en del av Däckteam. Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
1: Teckna serviceavtal på autoexperten.se.
2: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten.
3: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
4: Det här är Malmökanalen.
5: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

0: Radio för alla.
1: Det här är Oscar,
2: Morris och Johan från Blue Benders.
3: Det här är Holly från Dolly Style.
4: Erik Sköder här.
5: Mitt namn är Åsa Ginder.
6: Det här är Andreas från Sannex.
7: Det här är Jake Lundtoft från The Headlines.
8: Detta är Thomas från Thorsson.
9: Det här är Janne Schaffer.
10: Just nu lyssnar ni på Malmökanalen.
11: Och fortsätt gärna att lyssna.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn.

Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är en politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgnarna med start klockan 7.

Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496. Eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Ta gärna en titt på vår hemsida malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

0: Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje!
1: Hej, mitt namn är Frida Draxell och du lyssnar på Malmökanalen.

Varje måndag efter 11.30 kan du höra Skånepartiet här på Malmökanalen. I 2,5 timme diskuteras då politik ur ett skånskt perspektiv. Och det är också öppen telefon så att du kan vara med i diskussionen. Det blir också massvis med önskemusik. Och du kan läsa mycket mer på hemsidan skanepartiet.org. Varmt välkommen att hänga på i den skånska politiska debatten varje vardag

inkallad. Och en dag kom det ett brev från min flickvän som började med: Käre John, jag har träffat en annan, så vill du vara vänlig och sända tillbaks mitt foto. Grabbarna på luckan, de blev helt sura, för de visste

ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Och dessutom får du vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med alla dina radiovänner. Vi kör hela förmiddagarna fram till 11:30 måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

0: reklam.
1: Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
2: Dags för fest, kick-off eller företagsvänt. Vi på Festeventfixaren i Malmö är din kompletta festarrangör. Vi fixar allt från kniv och gaffel på bordet till artisten som underhåller. En blöt fest på någon själva, för vi fixar tak över huvudet. Fest och eventfixaren.se.
3: Krångla inte till det. Välkommen till LF Skåne, för Sveriges vanligaste företagsförsäkring.

0: kände
1: Kanjangdag istället för karensdag. Kanjang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln. Kanjang.
2: Äntligen så går vi mot ljusare och grönare tider.
3: Då är det ju superbra timing att Blomsterlandet just nu har 50% på alla gröna inomhusväxter.
2: Mm, och som alltid så här års är butikerna fulla av både klassiker och nya favoriter.
3: Och massor av krukor för alla stilar.
2: Så fyll hemmet med ny energi, hörni. Välkommen till Blomsterlandet.
4: Marktvättarna.se. När kvalitet går före genvägar.
5: En damme. Flipflops.
6: Ja, vi ska ju byta tak på simhall.
7: Slipp känslan av att komma felklädd. Team Workwear har alltid de arbetskläder och personligt skydd. Du hittar bland annat skyddsskor från Jallas. Rätt sko för rätt jobb. Jallas har skyddsskorna för dig och det jobb du ska utföra. Du hittar din närmsta butik på teamworkwear.se.
8: Ja, vad har du hittat? Oh.
9: Min egna design, en tavla som fångar min essens.
8: Göran, det är ett foto på dig själv, i svartvitt, med citatet liv, laugh, Göran.
10: Gör ditt hem personligt, med tavlor och posters från Smartfoto.
11: En kul och smartfoto-idé, gå till smartfoto.se.
12: Teckna serviceavtal på autoexperten.se.
13: Längre, längre, längre, lever din bil, vi talar om.
14: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
15: Det här är Malmökanalen.
16: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

0: Radio för alla.
1: Hej, jag heter Karin.
2: Jag heter Göran och vi är från bandet Fyra.
3: Det här är Anders Holst.
4: Det här är Sofia Karlsson.
5: Hej, det här är Maria Ron Dikanix.
6: Det här är Sarah Dawn Finer.
7: Det här är Victor och Samir.
8: Detta är Therese Sjögran.
9: Det här är Tova Karlsson.
10: Det är Siv Malmqvist. Och du lyssnar just nu på Malmökanalen.

0: come to Britta's restaurant.
1: Yeah.
0: Oh, come to Britta's restaurant.
1: Yeah.
0: Oh, där får man se en bit och en öl eller två. Där kan man sjunka ner alldeles ensam i en vrå.
1: Yeah.

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här i Malmö.

Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö direkt och din egen radio.

kanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radio. Mycket nöje! Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn.

När startskottet går och du kliver ur sängen så ger vi dig den bästa starten och bästa förmiddagspulsen genom Malmö Direkt. Det enda riktigt lokala morgon- och förmiddagsprogrammet i din radio. Hos oss får du önska musik, skicka hälsningar och vara med om en massa roliga påhitt. Samtidigt som du också får de senaste nyheterna. Du kan helt enkelt inte få en bättre start på dagen, så var med oss varje vardagsmorgon klockan 7. Välkommen till vår härliga gemenskap.

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

0: Hej älskling.
1: Hej, du köper Grandiosa va?
0: Ja, ska du ha kebabpizza?
1: Tänk större.
0: Va?
1: Grandiosa har ju två större pizzor nu. Supreme Kebab och Double Pepperoni. Köp dem.
2: Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.

0: Däckbolaget, en del av däckteam.
1: En Danne, flipflops.
2: Ja, vi ska ju byta tak på simhallen.
3: Slipp känslan av att komma felklädd. Team Workwear har alltid de arbetskläder och personligt skydd. Du hittar bland annat skyddsskor från Jallas. Rätt sko för rätt jobb. Jallas har skyddsskorna för dig och det jobb du ska utföra. Du hittar din närmsta butik på teamworkwear.se.
0: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på

0: spännande. Kanjang-dag
1: istället för karensdag. Kanjang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln. Kanjang!
2: Teckna serviceavtal på autoexperten.se. Längre, längre, längre lever din bil.
3: Vi talar om Auto, Autoexperten. Aj, aj, aj, det kluckar ju rören.
4: Men det är väl inget att bry sig om?
3: Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
5: Spolarna är lösningen.
3: Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.
6: Välkommen in till din Excelbyggbutik.
7: Eller surfa in på excelbygg.se för mera information
6: och inspiration.
8: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
9: Det här är Malmökanalen.
10: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

0: Radio för alla.
1: Mitt namn är Carina Lidbom.
2: Det här är Sylvia Vrethammar.
3: Det här är Fredrik von Engdahls.
4: Det här är Tom Nilsson i radion.
5: Det här är Maja Francis.
6: Det här är Gigi Havertson.
7: Det här är Robert Wells.
8: Det här är Ralf Gyllenhammar. Och du lyssnar på Malmö-kanalen.
9: Glöm aldrig det.

Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgnarna med start klockan 7.

Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

Ta gärna en titt på vår hemsida malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

0: Mixkanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje!
1: Hej, mitt namn är Kalis Lloyd och ni lyssnar på Malmö-kanalen.
2: Kärlek!

vill du lyssna på kristen radio på engelska med ett levande budskap och inspirerande musik. Rata då in 89,2 fredagar 11.00 för Living Hope. Vi ses.

medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

0: Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.
1: Jag har

0: Nu blir det reklam.
1: Äntligen så går vi mot ljusare och grönare tider.
2: Då är det ju superbra timing att Blomsterlandet just nu har 50% på alla gröna inomhusväxter.
1: Mm, och som alltid så här års är butikerna fulla av både klassiker och nya favoriter.
2: Och massor av krukor för alla stilar.
1: Så fyll hemmet med ny energi, hörni. Välkommen till Blomsterlandet.
3: Ingelsta kalkon. Lätt att älska, lätt att laga.
4: Välkommen in till din Excelbyggbutik.
5: Eller surfa in på excelbygg.se för mera information
4: och inspiration.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Krångla inte till det. Välkommen till LF Skåne, för Sveriges vanligaste företagsförsäkring.
2: Aj, aj, aj, det kluckar i rören.
3: Men det är väl inget att bry sig om?
2: Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
4: Spolarna är lösningen.
2: Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.
5: Marktvättarna.se. När kvalitet går före genvägar.
6: Har du svårt att minnas senast du tvättade bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
7: Dags för fest, kick-off eller företagsevent. Vi på Festeventfixen i Malmö är din kompletta festarrangör. Vi fixar allt från kniv och gaffel på bordet till artisten som underhåller. Men blöt fest får någon själva, för vi fixar tak över huvudet. Fest och eventfixaren.se.
8: Teckna serviceavtal på autoexperten.se. Längre, längre, längre lever din bil.
9: Vi talar om auto, autoexperten. Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
10: Där är Malmökanalen.
11: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
12: Radio för alla.
13: Mitt namn är Lenny Norman.
14: Det här är Dao.
15: Det här är Niklas Olén i Mats Lars Orkester.
16: Det här är Pernilla Andersson.
17: Hej, mitt namn är Hans Lindegren.
18: Mitt namn är Sten Åke Brandt.
19: Och Nils Arnors Orkester.
20: My name is Laszlo Jones and you're listening to the Malmö Channel.

ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Stötta din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här i Malmö.

Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123 20 90 496. Eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

0: Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radio. Mycket nöje!
1: Hej, jag heter Jakob Karlsson och jag är pianist och du lyssnar på Malmökanalen. Well,

Välkommen att lyssna till Pingstkyrkans sändningar på Radio Malmö 89,2. Vi sänder på söndagar klockan 9 till 11 och på fredagar 9.30 till 11.30. Om du vill ta kontakt med oss går det bra att ringa 040 800 35. Du kan också mejla till oss info@europaporten.com.

0: Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.
1: Jag vaknar i en säng, inte säker på vem. Hon bredvid är jättefin, men jag borde gå hem. Jag vet inget annat än så tunnel på mig själv. Fly från

0: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
1: Ja, vad har de hittat? Oh.
2: Min egna design, en tavla som fångar min essens.
1: Göran, det är ett foto på dig själv i svartvitt med citatet Liv, Laff, Göran.
3: Gör ditt hem personligt med tavlor och posters från Smartfoto.
4: En kul och smartfoto-idé. Gå till smartfoto.se.
5: Marktröttarna.se. När kvalitet går före genvägar.
6: Har du svårt att minnas senast du tvättade bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta Biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
7: Hej älskling.
8: Hej, du köper Grandiosa va?
7: Ja, ska du ha kebabpizza?
8: Tänk större.
7: Va?
8: Grandiosa har ju 2 större pizzor nu. Supreme Kebab och Double Pepperoni. Köp dem.
9: Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Krångla inte till det. Välkommen till LF Skåne för Sveriges vanligaste företagsförsäkring.

0: En del av däckteam. Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
1: Teckna serviceavtal på autoexperten.se.
2: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten.
3: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
4: Det här är Malmökanalen.
5: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

0: Radio för alla.
1: Mitt namn är Carina Lidbom.
2: Det här är Sylvia Vrethammar.
3: Det här är Fredrik von Engdahls.
4: Det här är Tom Nilsson i radion.
5: Det här är Maja Francis.
6: Det här är Gigi Havensson.
7: Det här är Robert Wells.
8: Det här är Ralf Gyllenhammar. Och du lyssnar på Malmö-kanalen.
9: Skulle aldrig det.

Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 21:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Hej, det här är Tom Källström från Mats Blad. Och du lyssnar på Malmökanalen. Moi, tämä on Tom Källström, Mats Blad, sin orkesterista. Ja sinä kuuntelet Malmön kanava.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn.

medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

0: bra det gött, så hörs jag.
1: Ta gärna en titt på vår hemsida, malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio, där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen. Mm.

0: Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje!
1: Hej, mitt namn är Mattias N. och du lyssnar på Malmökanalen.
2: Vad gör du nu för tiden? Varför hör du aldrig av dig? Det var alldeles för länge sedan vi sågs.

Varje tisdag klockan 18-19 sänder Malmölistan och partiledare Nils Littorin radio i Malmökanalen. Vi avslöjar den politiska korruptionen och konfronterar makten. Samtidigt som du som lyssnare har möjlighet att delta med dina åsikter och kloka synpunkter. Missa inte detta. Malmölistans radio 18-19 på tisdagar. Uppblandat med klassiska svenska hits.

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

0: reklam.
1: Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
2: Dags för fest, kick-off eller företagsevent. Vi på Festeventfixen i Malmö är din kompletta festarrangör. Vi fixar allt från kniv och gaffel på bordet till artisten som underhåller. En blöt fest på någon själva, för vi fixar tak över huvudet. Fest och eventfixaren.se.
3: Krångla inte till det. Välkommen till LF Skåne. För Sveriges vanligaste företagsförsäkring.

0: Spännande! Kan Yang dag
1: istället för karensdag? Kan Yang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln. Kan Yang!
2: Äntligen så går vi mot ljusare och grönare tider.
3: Då är det ju superbra timing att Blomsterlandet just nu har 50% på alla gröna inomhusväxter.
2: Och som alltid så här års är butikerna fulla av både klassiker och nya favoriter.
3: Och massor av krukor för alla stilar.
2: Så fyll hemmet med ny energi, hörni. Välkommen till Blomsterlandet.
4: Marktvättarna.se. När kvalitet går före genvägar.
5: En Danne. Flipflops.
6: Ja, vi ska ju byta tak på simhallen.
7: Slip känslan av att komma felklädd. Team Workwear har alltid de arbetskläder och personligt skydd. Du hittar bland annat skyddsskor från Jallas. Rätt sko för rätt jobb. Jallas har skyddsskorna för dig och det jobb du ska utföra. Du hittar din närmsta butik på teamworkwear.se.
8: Ja, vad har du hittat? Oh.
9: Min egna design. En tavla som fångar min essens.
8: Göran, det är ett foto på dig själv. I svartvitt. Med citatet liv, laugh, Göran.
10: Gör ditt hem personligt. Med tavlor och posters från Smartfoto.
11: En kul och smartfoto-idé. Gå till smartfoto.se.
12: Teckna serviceavtal på autoexperten.se.
13: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Experten.
14: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
15: Det här är Malmökanalen.
16: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

0: Radio för alla.
1: Hej, mitt namn är Emil Hemdon.
2: Det här är Jalle Olsson från The Buckaroos.
3: Det här är Anders Berglund.
4: Det här är Kiana.
5: Det här är Signe.
6: Och Jördis Bornemark.
7: Det här är Jill Jonsson.
8: Det här är Axel Skylström.
9: Mitt namn är Frida Örn.
10: Hej mina vänner, det här är Norén.

Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgnarna med start klockan 7.

stötta din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här i Malmö.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen. Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje!

världen styrs av kloka män. Ändå är den konstig än. Men bättre kan den bli den dag. Alla statsmän kastar loss och slappnar av ett slag.

Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

varje tisdag 17-18 med repris lördag 15-16 kan du lyssna på Sverigedemokraterna Malmö här på Malmökanalen 89,2. Vi bjuder bland annat

På aktuell lokalpolitik i Malmö, blandat med skön musik. Vill du veta mer så ska du såklart lyssna varje tisdag 17-18 med repris lördag 15-16. Välkommen, vi hörs!

0: door. And just because you left, it don't mean that it ain't yours.
1: Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

0: Radio för alla.
1: Det här är Kajo.
2: Mitt namn är Lasse Sigfridsson.
3: Det här är Lisa Ajax.
4: Mitt namn är Jesper Rönndahl.
5: Det här är Thomas Andersson Vi.
6: Mitt namn är Lennart Jäkel.
7: Mitt namn är Louise Hofstedt.
8: Mitt namn är Jan Malmsjö. Och ni lyssnar på Malmökanalen.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn.

Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496. Eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

0: gammal lagstil.
1: Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

0: Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radio. Mycket nöje!
1: Hej, det här är Kimberly och du lyssnar på Malmökanalen.

Vår programtablå här på Malmökanalen är verkligen en bred palett av lokal radiounderhållning. Vi startar varje vardag klockan 07.00 med Malmö Direkt som spelar önskemusik, bjuder på tävlingar, ger dig de senaste nyheterna och bjuder dig till en varm gemenskap. Det är morgon- och förmiddagsföreställning måndag till torsdag fram till 11.30 och på fredagarna fram till 9.30 då Pingstkyrkan sen står för förmiddagsunderhållningen. Efter 11:30 varje vardag sänder Skånepartiet och efter 14 sänds Radio Jalla förutom på torsdagarna då Fontänhuset sänder en timmes program på temat psykisk ohälsa. Tisdag efter 17 ger det Sverigedemokraterna och efter 18 Malmölistan. Samma dag sänds musik och nostalgi från Lillanes fanklubb 19.30. Onsdag klockan 18 är RFSLs och på torsdagarna efter 19 är Musikpoolens dansbandsprogram på plats. Fredags förmiddagen efter 9:30 innehåller Pingstkyrkans program och på lördagarna sänder kroatiska föreningen Jadran klockan 13 och Sverigedemokraterna klockan 15. Söndagarna leder vi med ännu ett program från Pingstkyrkan klockan 9 och vid 11-tiden blir det program från Bosnien-Herzegovinas radio. Mixat med allt detta hittar du också världens bästa och bredaste musikmix i det som vi kallar Malmö Direkt Nonstop här på Malmökanalen. Och du hittar alltid hela vår programtablå på hemsidan malmokanalen.se. Ja, du ska känna dig varmt välkommen till Malmös på riktigt enda lokala radio.

ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Och dessutom får du vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med alla dina radiovänner. Vi kör hela förmiddagarna fram till 11:30 måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favorit.

0: Nu blir det reklam.
1: Äntligen så går vi mot ljusare och grönare tider.
2: Då är det ju superbra timing att Blomsterlandet just nu har 50% på alla gröna inomhusväxter.
1: Och som alltid så här års är butikerna fulla av både klassiker och nya favoriter.
2: Och massor av krukor för alla stilar.
1: Så fyll hemmet med ny energi, hörni. Välkommen till Blomsterlandet.
3: Välkommen in till din XL Byggbutik.
4: Eller surfa in på xlbygg.se för mera information
3: och inspiration.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Krångla inte till det. Välkommen till LF Skåne. För Sveriges vanligaste företagsförsäkring.
2: Aj, aj, aj, det kluckar ju rören.
3: Men det är väl inget att bry sig om?
2: Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
4: Spolarna är lösningen.
2: Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.
5: Marktvättarna.se. När kvalitet går före genvägar.
6: Har du svårt att minnas senast du tvättar bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
7: Dags för fest, kick-off eller företagsevent. Vi på Festeventfixaren i Malmö är din kompletta festarrangör. Vi fixar allt från kniv och gaffel på bordet till artisten som underhåller. En blöt fest på någon själva, för vi fixar tak över huvudet. Fest och eventfixaren.se.
8: Teckna serviceavtal på autoexperten.se. Längre, längre, längre lever din bil.
9: Vi talar om auto, autoexperten. Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
10: Där är Malmökanalen.
11: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
10: Ta gärna en titt på vår hemsida malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

0: Radio för alla.
1: Det här är Meira Omar.
2: Det här är Chris Clefford.
3: Det här är Erika Jonsson.
4: Det här är Jakob.
5: Och det här är Johan från bandet The Lock.
6: Det här är Harriet Nauer.
7: Det här är Anders Anka Johansson.
8: Jag heter Per Andersson. Du lyssnar på Malmökanalen.

besök vår hemsida på internet, malmokanalen.se.

det var fullt med folk som kände mig. Och alla stod en gång på en och samma låt.

Hej, det här är Caroline Karpinska från Vindla String Quartet och du lyssnar på Malmökanalen.

Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar då ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

när höststormar börjar att plöja i skogen, på åker och äng. Och dimmorna breder sin slöja över en lövbäddad säng.

Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radio. Mycket nöje! Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

rooms to 50 cents. No phone, no boo, no pets. I ain't got no cigarettes, but 2 hours of pushing broom buys a 8 to 12. Hej, det här är Tommy Nilsson i radion. Du lyssnar på Malmökanalen.

hitta din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här i Malmö.

var där klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgnarna med start klockan 7.

Varje tisdag klockan 18-19 sänder Malmölistan och partiledare Nils Littorin radio i Malmökanalen. Vi avslöjar den politiska korruptionen och konfronterar makten samtidigt som du som lyssnare har möjlighet att delta med dina åsikter och kloka synpunkter. Missa inte detta. Malmölistans radio 18-19 på tisdagar, uppblandat med klassiska svenska hits.

0: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
1: Ja, vad har de hittat? Oh.
2: Min egna design, en tavla som fångar min essens.
1: Göran, det är ett foto på dig själv i svartvitt med citatet Liv, Laugh, Göran.
3: Gör ditt hem personligt med tavlor och posters från Smartfoto.
4: En kul och smartfoto-idé. Gå till smartfoto.se.
5: Marktvättarna.se. När kvalitet går före genvägar.
6: Har du svårt att minnas senast du tvättade bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
7: Hej älskling.
8: Hej, du köper Grandiosa va?
7: Ja, ska du ha kebabpizza?
8: Tänk större.
7: Va?
8: Grandiosa har ju 2 större pizzor nu. Supreme Kebab och Double Pepperoni. Köp dem.
9: Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Krångla inte till det. Välkommen till LF Skåne. För Sveriges vanligaste företagsförsäkring.

0: Däckbolaget, en del av Däckteam. Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
1: Teckna serviceavtal på autoexperten.se.
2: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om auto, autoexperten.
3: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
4: Det här är Malmökanalen.
5: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
3: Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

0: Radio för alla.
1: Mitt namn är Malou Prytz.
2: Martin Schaub från bandet West of Eden.
3: Det här är Rolf Wikström.
4: Vi heter Ida,
5: Göran
6: och Niklas.
4: Och vi spelar ett band som heter Apollonia.
7: Mitt namn är Ida Bang.
8: Jag heter

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.